talking. Harry Styles in Late Night Talking. Ne želimo vas motiti, ampak nikar pa ne zapadajte v pregloboke debate. 6 minut je čez 4. Dobro jutro.